0: Appellation bien contrôlée. Hey,
1: yaya. Yaya, tika nga na basi mawa. Mokile loba, tika la nga sikse. Bana okene.
0: Zoli matanga ti dungo na bebe ya. Sem joli fils yate ya. Naso matanga la ti. Ase wati Fred la nambe ki ti miskina batati bongi. Sem joli.
1: Yaya, tika nga na basi mawa.